0: 1987 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 1987 irratiko bat, martxan! 1987 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Beste urte batez, arrotasuna data politikoa dela aldarrikatzen dugu. Antolatutako queer amorrutik sortutakoa. Despolitizatutako Pride ereduaren aurrean, arrotasun antikapitalista, antiarrazista eta boterearentzat deserosoa defendatzen dugu. Horregatik, datorren igandean, ekainako 28, gurekin batera ibiltzera gonbidatzen zaitugu, Indautxuko plazatik arratsaldeko 5. Arrotasuna ez dago salgai.
3: Ametz egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametzak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: 1987 irrati librea.

0: 97 Irratia.
1: Furia queer organizada. Te esperamos el domingo, 28 de junio, a las 5 de la tarde en la Plaza Indautxu. El orgullo no se vende.
2: Kaleetan, tabernatan, kartzelatan eta sistema honek gure bizitzan eskutatu, jasarri eta ezabatu nahi izan dituen toki guztietan hasi zen. Fasismoaren, transfobiaren, arrazakeriaren eta putofobiaren aurrean, antolakuntza gehiagorekin, amorru gehiagorekin eta borroka gehiagorekin erantzungo dugu. Arrotasuna ez da inoiz salgai egon, arrotasuna ez dago salgai.

Hurbil. Agiz hurbil dute. Nei baino hurbilago apika. Urrezko estrellak ospatuko dituzten eguna. Alarik ere, elkarrekin ezkondu entzineko zurrunbiloaren aztarnarik ez da sumatzen egun. Ez bederen, hiri erdialdeko parke bateko eserleku horretan. Bakoitza, alde batera begira dagolarik. Zer gertare. Beren entzinean, gazte badago bideojoko batekin. Bideojokoa, tabako paketea, Coca-Cola, eta dozen unetan bertako bake urratzen alduen sakelako telefonoa. Ondo, abitu. Hiri erdialdeko parkea diseinatu zuena, 200 urte geroago, bi belaunaldi buruz buru, ezarri nahiko balitxu bezala. Hortik presaka dabiltzan oinezkoak ordea, ez dira deusetaz konturatzen. Senarre maste zarrak luzen dituen telekomunikazioaz. Mundutik urrun egoteko, erdialdera jo duen gaztearen asmoaz. Bertako eserlekuak egunero ikusi arren, bertako eserloketan ez jartzeko denboraren inposaketaz.

0: 87 irratia.
1: Amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin.
2: Furia queer organizada. Te esperamos el domingo, 28 de junio, a las 5 de la tarde en la Plaza Indautxu. El orgullo no se vende.
3: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Arañas de Martel. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
3: En la 97 irratia.
4: Kaleetan, tabernatan, kartzelatan eta sistema honek gure bizitzan eskutatu, jasarri eta ezabatu nahi izan dituen toki guztietan hasi zen. Faxismoaren, transfobiaren, arrazakeriaren eta putofobiaren aurrean, antolakuntza gehiagorekin, amorru gehiagorekin eta borroka gehiagorekin erantzungo dugu. Arrotasuna ez da inoiz salgai egon, arrotasuna ez dago salgai.

Sukaldeko irina, Sukaldeko irina dakar. Sukaldeko irina, Sukaldeko irina dakar. Jartzak txartela, beltz. Dirua, askar, erretzen, dez.

Sukalde Kyriña, Sukalde Kyriña dakat. Sukalde Kyriña, Sukalde Kyriña dakat. Jartzak txartela, beltz. Dirua askar erretzen dut.

0: Larogeta mazazpi irratia.
1: Amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin.
2: Amorru antolatu domekan, ekainako geta sortzi, Indautxuko plazan itxaroten zaitugu, arratsaldeko bostetan. Arrotasuna ez dago salgai.
3: Original y copia. El programa de las versiones en Larogeita Amazazpi y Ratia. Con Fermín Larrondo.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.
2: Historia kaleetan, tabernatan, kartzelatan eta sistema honek gure bizitzan eskutatu, jasarri eta ezabatu nahi izan dituen toki guztietan hasi zen. Fasismoaren, transfobiaren, arrazakeriaren eta putofobiaren aurrean, antolakuntza gehiagorekin, amorru gehiagorekin eta borroka gehiagorekin erantzungo dugu. Arrotasuna ez da inoiz salgai egon, arrotasuna ez dago salgai.

0: Iepa entzule, ondo etorriak beste behin Lubaki Agendaren tartera. Lubaki Agenda, Ibaizabal Ibai Ertzeko mugimendu autogestionatuen agenda da. Datozen minutuetan, aste honetako deialdiak errepasatuko doguz. Ekainaren 25etik eta uztailaren batera artean egongo diren mobidak. Uda sasoian, ez dira inbeste gauza antolatzen eta gainera bero honekin ekimen asko bertan bera geratzen ari dira azken momentuan. Egonadi kolektiboen mezuei, bada espada. Edo zelan ere, aste honetan ekainaren 28a izango da, arrotasunaren eguna. Goizean, Trikipandero kale jira batekin hasiko da eguna, Bilboko Trianguloan. Eta gero, manifestazio handia egingo da Indautxuko plazatik abiatuta, Arrastiko 5etan. Benga ba, hoiek nabarroen duta, orain, goazen aste honetako agenda osoari errepasoa egitera. Ekainaren 25etik eta uztailaren batera bitartean doan aste honi.
1: Zida dagoeneko renta aitorpenaren kanpaina eta beraz,

0: Hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Bizkaikoa, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean izango da. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, eragozpenfiskaladenalkarrekin.org info osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko. DDT banaketaken lokal aldaketaren azken txampan gaude eta orain gogorrena falta zaigu mudantza. Material guztia lokal berrira eraman baino lehen inventarioa egiteko aprobetzatu nahi dugu. Dena ondo gorde eta gero lokal berrira eraman. Bertan dagokion lekuan kokatzeko horretarako eta dena ondo badoa ekaineko azken astea eta uztaileko lehenengoa erabili nahi ditugu. Guzti hau egiteko zure laguntza behar dugu. Nola, ba, bi formatu aurre ikusi ditugu. Lena, aztegunetan, ekainaren 22-tik 26-ra, 29 eta 30-ean, arratsaldez Martzanako lokalean materialaren inventarioa eta gordetzea egingo da. Eta bigarrena, asteburuetan, ekainaren 27, 28 eta uztailaren 4 eta 5 Martzanatik Bilbirako mudantza eta materialaren kokapena. Jarri harremanetan DDT banaketekin eta eman zure izena.
1: Eguena 25. Goizeko 11:30 kontzentrazioa, kaleratzerik ez lelopean Sestaoko udaletxearen aurrean. Arrastiko 6:00, ekainaren 28 antolatzeko asamblada irekia Karmelan. 6:30, Alka Majati, Harria soinu eta soinua harri. Hitzaldian eta gero proiektzioa Galdakoko Ganguren tabernan. Arrastiko 7:00, No Pride in Genocide proiektuko da Queer Cinema for Palestine zikloaren baitan, Bilbo Zaharreko kulturretxean. Arrastiko 7:00, La obra de David Graeber izeneko hitzaldia Txarraska gaztetxean. Arrastiko 8:00, Eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia Berangoko auziperatuekin elkartasun kontzentrazioa Gudarien plazan Berangon. Barikua 26. Arrastiko 6:00, salsa klaseak Errondoko auzoetxean. Eta ordu berean, arrastiko 6:00, Sunny Fight borroka eguna hasiko da. 6:00, Muztruak sortzen direnean, dokumentala proiektatuko da, antifasismoari buruzkoa. Eta gero 8:00, kirol ikuskizuna, barra irekia eta pintxada. Arrastiko 7:00, No Normal, Guerras por el Petróleo y Transiciones Fallidas, ekimenaren aurkezpena Lakelo gaztetxean. Arrastiko 7:00, Estanda finalaren proiektzioa, eta Afari autogestionatua Arrigorriagako gaztetxean. Arrastiko 8:00, Eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Berangoko auziperatuekin elkartasun kontzentrazioa, Gudarien plazan, Berangon. Zapatua 27. Eguerdiko 12:00 iruretara, Errenta auzoan egin alizateko kedada dago, Sake espazioan, Bilbo Zaharrean. Domeka 28. Harrotasunaren eguna. Bilbon, Harrotasuna berreskuratu programa antolatu da. Eguerdiko ordu batean, Triki Pandero kalejira egingo da, triangulotik kanbiatuko dena, gero 5:00 Manira joateko kedadak egongo dira, eta Maniaren ostean, baflepoteoa 7:00 joateko. Manifestazioa arrastiko 5:00, 28 queer amorrua antolatu lelopean. Indautxuko plazatik abiatuko da, Bilbon. Eta esan bezala, Mariaren ostean bafle poteoa egongo da, saspikaturantz joateko, ze gaueko bederatzietan, han House of Basqueers eta DJ Irautza egongo direlako. Bien bitartean, egun honetan ere bai, ordu batean, Queer Borrokaz beste Uribe Kosta bat manifestazioa ere egingo da, Teietxetik abiatuko dena, Algortan. Astelena, 29. Arrastiko zazpiretan, Nioi bat kometa liburuaren aurkezpena egingo da, Zirika errigunean. Ordu berean, 7:00, Astenagusiko ekimen feminista antolatzeko asamblada irekia, Bean egingo da, Pilota kalean. Martitzena, 30:00. Arrastiko 7:00, Garondoan, liburuaren aurkezpena, Zirika errigunean. Eguaztena bat, Arrastiko 7:00, El viejo pueblo irani no se rendirá, liburuaren aurkezpena, Zirika errigunean, Bilbon. Bueno, ba, hau izan da aste honetako lubaki agenda, ekainaren 25-tik eta uztailaren batera bitarteko deialdien laburperarekin. Gogoratu agenda oso weborrian topatuko duzuela, lubakiagenda.net. Aste honetako agenda osoa eta baita horrengo asteetan egongo diren deialdiak bertan kontsultatu ahal izango duzuez. Gainera, weborrian deialdi berriak publikatzeko aukera topatuko duzu bebai, deialdiren bat faltan somatu baduzu, ba, animatu agendara igotzen. Eta ez hori bakarrik, astero agendaren PDF bertsioa eguneratu egiten dugu, hasi ke hori deskargatzeko aukera daukozu, gero inprimatu eta kaleetan itxasteko. Eta listo, kaleetan ikusiko dugu alkar, eta ez ahaztu, ur asko edan, zaindu zaitez, alkar zaindu, eta ondo bizi!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete, gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: Larogeita mazazpi irratia.
1: Amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin.
2: Gure historia kaleetan, tabernatan, kartzelatan eta sistema honek gure bizitzan eskutatu, jasarri eta ezabatu nahi izan dituen toki guztietan hasi zen. Fasismoaren, transfobiaren, arrazakeriaren eta putofobiaren aurrean, antolakuntza gehiagorekin, amorru gehiagorekin eta borroka gehiagorekin erantzungo dugu. Arrotasuna ez da inoiz salgai egon, arrotasuna ez dago salgai.
3: Arañas de Marte.
4: Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.
3: Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
4: En la 97 y retirada.

Txulo fama izugarria daukat. Eta egia osoa. Gauza bakar bat daukat buruan, ikuskizuna. Niri berdin zaiz zer gertatzen zaizuen. Dantzan ikusi nahi zaituzte eta irribarrez gainera.

hogeta lau bertso txiki. Pentsatu eta pentsatuz, ta ez dakit nola.

0: entonces siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Sal de la autopista mediática.
2: Hazte socio de la Larogueta Masaspi y Ratia.
3: Batez, arrotasuna data politikoa dela aldarrikatzen dugu, antolatutako queer amorrutik sortutakoa. Despolitizatutako Pride ereduaren aurrean arrotasun antikapitalista, antiarrazista eta boterearentzat deserosoa defendatzen dugu. Horregatik, datorren igandean, ekainako 28, gurekin batera ibiltzera gonbidatzen zaitugu, Indautxuko plazatik arratzaldeko 5. Arrotasuna ez dago salgai.
4: Original y copia. El programa de las versiones. En Larogeita Amasaspi y Ratia. Con Fermín Larrondo.

Erosotasunaren sarean zintzo ez da neormintzo. Mundu bide gabean zergatik iso. Ikusiko genuke zer dugun parean. Denak ez baldin bagina bizigure zilborrar iso. Ta bitartean denen eurrira egingo duten limbo batean. Europa bere kanapean bizida bakean. Etorkinak katean utzizta hiltzen ikusiz bere etxeko atean. Ez dut sinesten gure ongizatean. Errandute hainbatek eta guk segitu. Petrolio tanta batek zenbat odo litro ditu. Zenbat nora ez duten distantziek. Nun hartzen dute babes lurrantziek. Nun utzi dute Bangladesh gure kontzientziek. Gure aurrak jantzen dituzte aurrek jositako jantziek. Gaur egun gauza nola den. Zer dugun dakigun arren. Kontua ez da lagun zer irabaz dezakegun.

Oituak ja normala, balitz bezala. Zua urrumba dago, ez du erretzen azala. Ala astuz bere ala, mina egia zauria. Bizitza

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Gure historia kaleetan, tabernatan, kartzelatan eta sistema honek gure bizitzan eskutatu, jasarri eta ezabatu nahi izan dituen toki guztietan hasi zen. Faxismoaren, transfobiaren, arrazakeriaren eta putofobiaren aurrean, antolakuntza gehiagorekin, amorru gehiagorekin eta borroka gehiagorekin erantzungo dugu. Arrotasuna ez da inoiz salgai egon, arrotasuna ez dago antolatu. Domekan, Ekainako 28, Indautxuko plazan itxaroten zaitugu, arratsaldeko 5:00. Arrotasuna ez dago salgai.

0: 37 irratia.
1: Amorru antolatu domekan, ekainako 28 Indautxuko plazan itxaroten zaitugu, arratsaldeko 5etan. Arrotasuna ez dago salgai.
2: Original y copia. El programa de las versiones en Larrogeita Amazazpi Irratia con Fermín Larrondo.

0: La 97.
1: Amets egiten duen irratia.
2: Urte batez, harrotasuna data politikoa dela aldarrikatzen dugu. Antolatutako queer amorrutik sortutakoa. Despolitizatutako Pride ereduaren aurrean harrotasun antikapitalista, antiarrazista eta boterearentzat deserosoa defendatzen dugu. Horregatik, datorren igandean, ekainako 28, gurekin batera ibiltzera gonbidatzen zaitugu, Indautxuko plazatik arratsaldeko 5. Harrotasuna ez dago salgai.
3: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: 87 irrati librea.

0: entonces siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Sal de la autopista mediática.
2: Hazte socio de la Larogueta Masaspi y Ratia.
3: Antolatu domekan, ekainak 28, Indautxuko plazan itxaroten zaitugu, arratsaldeko 5:00. Harrotasuna ez dago salgai. Kaleetan, tabernatan, kartzelatan eta sistema honek gure bizitzan eskutatu, jasarri eta ezabatu nahi izan dituen toki guztietan hasi zen. Fasismoaren, transfobiaren, arrazakeriaren eta putofobiaren aurrean, antolakuntza gehiagorekin, amorru gehiagorekin eta borroka gehiagorekin erantzungo dugu. Arrotasuna ez da inoiz salgai egon, arrotasuna ez dago salgai.
4: Ya bonenjo kam ndara yema ay ali ante mama we ali ante mama ndara yema nomru ya bonenjo.

0: 97 Irratia.
1: Laro geta mazaz irratia.
2: Ametz egiten duen irratia. Egin bat gurekin.

0: vraiment génial.
1: Adi musika saio berri bat hasten dugu eta gaur Eric Dixari eta bere lagunek egin disko batetik hartu zatia entzunen dugu gaur Pilikezekin egina. Maniaks taldea Arrasatetik alduzakun rock taldea dugu, Jon Gurrutxagaren Sugramaz taldearen rock blues soinuak, pixka bat indartsuago txatar taldea izanen dugu Azpeiti Azkoiti aldetik, eta The Might Be Giants amerikar pop rock taldea Brooklyndik ere izanen dugu, The 113 taldeak ere Britania onditik, kariko dauzkigu soinu berriak, La Jungle taldea Belgikakoa da eta disko berritik zati bat entzun gai Suitziatik, bada 30 urte ari direla metalcore talde untakoak Nostromo, baina lasaiago kantu unekin, eta aldiuntan lau neska errabiatuak izanen ditugu Pussy Miel taldekoak ere, eta Horror taldea, Los Angeleseko hip-hop punk zikina, eta Austriatik ere metalarkor talde bat Street to the Ocean deitua entzungai. Islandiatik luzaukun kompositore kantari gazte hau dugu, aita txiamatxeak txinatarrak bainan joan ziren Islandiarat bizitzerat eta unen amak biolina jo zuen ango talde haundienetan, beraz bera erraiten alda bertz handi hortan, musikaren bertz handi hortan erori dela gaztetan, Lofei deitzen da kantaria eta bere disko berriena argitaratu du, unek ere hainitz musika tresna jotzen ditu eta jazz, pop klasiko, pop room berak erraiten duen bezala, ie ere izaiten alda egiten duen musika, Too Little Too Late kantua Loferen disko berridik.

Lofe edo Lin Jones Dortir deitzen da Reykjaviken haunditu den musikari hau Islandiatik, beraz zitu ere goita amar urte, eta beti bizi izan da musikan, jo izan ditu gitarra, biolontzeroa, pianoa eta instrumentu hainitz, musikari kantari zaiteaz gain, bere diskak lantzen ditu, pop, jazz, sonoritate horiek zinez gustuko ditu, Too Little Too Late deitzen zen kantu hau, aurkituko duzue, A Matter of Time, The Final Hour deitu disko berri hontan. Emedetzi kantu dira orotarat hemen bilduak. Hamar zati dira aldiz Erik Dixarri lapurtar poeta idazleak noiztenka ere musika daki ere egiten, esperimentazioetan sartzen da, slam, rap edo rock ere egiten aldu, entxegu desberdinak egiten ditu ere musikalki, eta transmutazioak kolektiboa den lan bat hemen argitaratzen du Erik Dixarri en Friends deitzen da. Hamar kantu horien egileetan ere, badira Erik Dixarri bera, Xano, Jean-Marc Altzuet, famatua, urruñakoa, Demesur, Frederik eta Gaston, Larry Cole, Parisen ari den artista, Baronet ere, men bordalekoa, Pilikez, hau raplari ezaguna ere, MC Stalinside edo Zo, Mac taldean biztanda, Akan eta Kaberoita Zazpin ere aritua, hau dugu entzunen aldiuntan Izor Ai deitu zatiuntan, Galmen, baita ere Mikael Mat edo Xavier Erkiziaren soinuak ere, entzuten aldira, Erik Dixarri and Friends disko berri ontatik, Izor Ai beraz, Pilikezekin emanik aldiuntan.

kolonizatuak izan zirenei haien eskualdea berbataiatua izan baitzen. Ezagun zitzaien guzia, ahotz iduritzen zaie. Giltza, jendearen hizkuntzarekiko perzeptzio eta. Rahmanetan.

Fomokolonoak! Lapurtarrak hemen Pilikez eta Eric Dixarri and Friends diskana aurkituko duzuen bertsio bat hemen Izorai deitzen dena eta zute repikatuko, baina initz parte hartze badira ere hemen diskountan gauza esperimentalak, gauza batzu erresago entzuteko eta vinilan ere plazaratzen duen disko bat, goi eurotan salgai dena Transmutazioak diskoa entzungai zinuten. Nostromok Suiziatik metalkor soinu bortitzak usaian ekartzen manima dauzkigu, hemen Rude Awakening deitzen den kantu hau arindua edo striped bertsioan emaiten dute, Humus Recordek argitaratzen duen lan honen bertsioa, Nostromo lasaiago hemen.

Suiziatik Nostromo taldearen Rude Awakening kantuaren bertsio lasaia. 30 urte ari dela taldea eta Imus Recordekin izenpetu duten kantu hau berdin lan berri batean argitaratua izanen dena, hori ikusiko.

Amerikar estatu batuetara goaz eta pop rock talde hau Brooklyngoa da, Zeit Might Be Giants taldearen ez dakit zumat garen diskoa, ogoi pasa badituzte, emezortzi kantuz osatua da, hemen vinilua, CDA, kaseta ere plazaratzen dute, The World is to Dig deitzen den disko ontatik, Wu-Tang kantua hautatu dut, Zeit Might Be Giants taldea.

Zeimait bi Giants Amerikar taldeak Brooklyndik ekartzen dauzkigun doinu hauek, emezortzi kantu badira orotarat The World is to Dig disko untan eta Wutang deitzen zen horren zondugun kantua. Eskolegirat berriz etorriko gira, Sugramaz taldekoen musika, irurgoi eta markada horietako roka eta bluza dute gustuko hauek dudarik gabe, beti John Gurutzagak eramaiten duera taldea, kantari eta gitarista baita, eta berrikitan pasatzen hau zuen Xavier Badiola ere gitarran da hemen, Miguel Moral gitarapalan eta Andoni Etxebeste aldiz baterian, are rock, blues, klasiko rocka ere nahazten dutela Sugramaz taldekoen Lubaki Izakiak deitu kantu berria.

Zuk Damaz taldekoekin gitarrak berriz lotu ditugu, Blackstorm saioak deitu disko untatik, Lubaki Izakiak kantua entzuten ginuen urte astapen untan grabaturik, bi kantu ere badira, hor entzuten alditu zuenak bankanpetik pasatzen mali mazidezte. Lau neska hauek landestar edo Gaskoniako kostalde hortatik heldu zauzkigu itsas bazterretik Osogorrekoak baitira. Milesker Matin taldea ezagutarazirik, Pussy Miel beraz taldearen bigarren diskoa Be Raged deitzen da eta kasik kantu guziak bat salbu ingelesez dira eta Pussy Miel taldearen disko untako COVID zatia proposatzen dauzu eta entzutea. Landestarrak hor ditugu eta kasu bazterrak berotzen ari dira.

0: Sei kantu pusimial deitzen den taldeko neskak hemen genituen bi rajed deitzen den disko ontatik eta COVID deitzen zen zati hau.
1: C'est carrément génial.
0: Arrasateko bidea hartzen dugu aldiuntan, hemen Maniacs taldekoak baititugu, azken moda deitzen den kantua rock taldearen disko berriena dugu hau. Hemen dira ina gitarra eta kantuan, uso gitarra palan eta kantuan ere, koroentan eta gitarran baian, eta atxi baterian paradisu faltsuak deitzen den diskotik Maniacs taldearen rock'n'roll punk rocka.

Arrasatetik hemen Maniaks taldekoen Paradisu Faltsuak disko berritik laukoteak emaiten zaukun azken moda deitzen den kantua. Eta gaur The 113 taldekoen ezagutza berdin eginen duzue, post-punk talde britanikoak The Hedonist deitu disko berria ekartzen baitauku Leedsetik, Entertainment deitzen kantua proposatzen duzue. The 113 taldeak emanik The 113.

The One Thirteen taldearen entertainment post-punk talde hau britanikoa da eta The Hedonist diskoa ekartzen daukute hor Leedsko musikariak. Eta Belgikara joanen gira eta bizpairu musikarik osatzen dute, guai, La Jungle taldea osatzen ari baita eta disko berria An Order of Things deitzen da techno-trans musika unekin biziki disko on bat ere ekartzen daukute Jida Tower deitzen den kantua La Jungle taldeak emanik.

belgikatik trans-rock zinez hauek ongi egiten dakiten bezala noiz krautetik ere badu eien musikak eta disko berria ekartzen daukute One Order of Things deitzen dau eta Jeddah Tower deitzen zen kantu hau. Gaurko saioaren azken biurgunea hartuko dugu metal eta olako soinuekin. Txatar Azpeitia Azkoitialdeko taldeak, Piztiak Eskualtelebistaren telesaileko musika egin baitu, hau dute argitaratzen beraz Txatar taldekoak entzuten ditugu hemen.

Txatar, hirukotea azpeiti azkoitiko taldeak piztiak kantu berri argitaratzen du ITB-ren primeran plataforman izanen den telesail hunen izena hartzen du apidaren 23an argitaraturik gaztain estudioetan eniot gaztainagarekin grabaturik eta bideoklipa ere laster izanen da piztiak beraz Amankai Gaztainaga eta Santi Rodriguezen telesaileko musika izanen da legen beltza taldeko hiru kideren proiektu paralelo da hau Santi Rodriguez, Joseba Azkue eta Edorta Azkunek jotzen dute hemen. Eta beste soinu batzu izanen ditugu, horror deitzen da taldea, hip-hop punk taldea, esker Olivier taldea uigorridik ere, Los Angelesekoak dira, horror idazten duzue H-O, 9999. Hala, OK, I'm Reload deitzen den zatia utatu dut zuen dako amerikar hip-hop punk talde zikinarekin.

Hor, ezan behar da Los Angeleseko hip-hop-punk talde hunen izena idaztena HO9909. OK, I'm Reloaded deitzen zen kantu hau. Eman kizun hau berri zentzun nahi animatu zue gure irratia, eskuali irratia, edo arroxa sarearen webgunetik pasa behar duzue. Milesker gure entzuten goiteagatik eta ondoko aldi arte erraiten hau zuet Australiatik pasatuko gira Street to the Ocean deitzen den metalcore talde hunek maiten duen Flesh Hound deitzen den kantuarekin. Izan untxa eta ondoko aldi arte Street to the Ocean taldea. Adi! Yeah,

0: Madeja Sónicoa 44. Labazu y Tremenda Jauría.
1: 2023an hip-hopak 50 urte bete zituen, eta honen arira Labazuren ondorioa argia da.

0: Madeja sonikoa.
1: Entzun, madeja sonikoa.
0: Entzun, madeja sonikoa.
2: Bueno, hombre, con así.

0: Kaixo kaixo, naizonikoa.
1: Kaixo kaixo, nonosonikoa.
0: Zelako revival elma deja honekin, eh?
1: Buah, hain gaztea ginen.
0: Amatxo, zenbat abesti dantzatu ditugu. Madeja honetako zenbat abesti.
1: Bai, bai.
0: Ama. Bueno, ba, jarraituko dugu gure Eurodance madeja honekin.
1: Bai, eta norekin jarraituko dugu?
0: Ba, beitu, geldialdi honetan egingo dugu... osea, jarraituko dugu bikote batekin, baina berez bebai talde edo bikote horren artista batekin ere.
1: Mundua, eta nola da hori ba?
0: Bai. Beitu, Alemaniara bilaiatuko dugu. Eta bertan, bi geldialdi egingo ditugu. Melanie Janine Thornton ezagutzeko, eta bebai Labuz ezagutzeko.
1: Oh, yeah. Aber, aber, konta eguzu gehiago.
0: Beitu, hasiko gara hasikeratik. Gauza da, Labuz taldeak hainbat artista izan dituela atzetik. Baina taldea hasi zenean, Melanie Janine Thornton izan behar dugu buruan, horren inguruan hitz egiten dugunean.
1: Melanie Carolina del Surren jaio zen, bere ama jostuna eta bere aita enpresaria Cherokee eta Portugaleko sustraiekin.
0: Melanie txikitatik ikasi zuen dantza eta piano, eta gaztea zala Alemaniara bizitzera joan zen, musikan jarraitzeko asmoarekin.
1: Alemanian egonda bere lehenengo taldea sortu zuen 1982. urtean, Grobin Affairs taldea, R&B soinuekin.
0: Taldearen jira baten, taldekide batek ezin izan zuen parte hartu, eta hor, Lane McRae eta Melanie ezagutu ziren. Eta pum, matz egin zuten, eta Lane-ek musika taldean geratu zen.
1: Momentu horretan ere, Melanie grabaketa batzuk egin zituen eta hainbat diskografietara bidali zituen probak. Diskografika batek, Click Productions, erantzuna eman eta haiekin sinatu zuten.
0: Eta pum, hor sortu zen, Labuz.
1: Eta nondik datorri zen hori ba?
0: Ba, behitxu hor bai. Click Productioneko diskografiako produktore batek, ba, Melania bestera ikustea jun zan. Eta harrituta geratu zan oso ondo abesten zuelako. Zergatikan geratu zan harrituta? Ba, ez dugu lertzen zeren eta berez, abeslari bat ikustera jun zan, orduan, ze ingo zun ondo. Josi, osea, jun zan bera abesten ikustera, ez? Baina, bueno, liluratua geratu zan, harrituta, eta orduan, Labuz, Laboka izena jarri zioten taldeari.
1: Berez taldearen izena ere, huele a machismo. En fin.
0: Bai. 1985. urtean Sweet Dreams argitaratu zuten, eta oso postu altuetan egon ziren, Be My Lover abestiarekin.
1: Hortik urte batzuetara, euren bigarren diska argitaratu zuten, A Moment of Love, baina etzen hain arrakastatua izan barneko konfliktuak izan zirela eta.
0: Momentu horretan, 2000, Melanie bere musika ibilbidea aldatu zuen, Labuz utzi zuen, bera bakarri jarraitzeko asmoarekin.
1: 2000. urtean, Melanie bere lehenengo eta azken diska argitaratu zuen, Ready to Fly, eta, zoritzarrez, 2001 hil egin zen hegazkineko istripu batean.
0: Leinek bere heriotzaren berria izan eta gero, musika utzi zuen, deskantzu bat behar zuela, esan zuen. Eta 2007an, itzuli izan berriro Labuz taldeari, buelta bat emanez. Momentu horretan, Kaio Sekoni, Dana Rein, Deidra Jones, Sophie Cairo, Belle Johnson eta Melissa Bonilla batu ziren taldera.
1: Jo, zelako historioa, nono sonikoa?
0: Bai, da ganera zelako penia, zeren eta azkenean ba oso denbora gitzi izan genuen Melanie Janine Thornton ezagutzeko bai, eta gauza asko zituen ez egiteko.
1: Bai.
0: Bai.
1: Venga, nono sonikoa. Jaialdi honekin bukatzeko, euren abesti batekin utziko zaituztegu. Labuz?
0: Be My Lover.

0: barra buruan, tazta kilan barruan, takan poan. Dildo ilunak zure bur muñean, partoak errazak gozatzeko. Jantzizo estrapona da nirea olkua, ireki aoa.
1: A, bo, arro, a.
2: Mi bea libre? Bai? Zer? Nez, zede montre diozo. Mi bea

Beste urte batez, harrotasuna data politikoa dela aldarrikatzen dugu, antolatutako queer amorrutik sortutakoa. Despolitizatutako Pride ereduaren aurrean, harrotasun antikapitalista, antiarrazista eta boterearentzat deserosoa defendatzen dugu. Horregatik, datorren igandean, ekainako 28, gurekin batera ibiltzera gonbidatzen zaitugu, Indautxuko plazatik arratsaldeko 5. Harrotasuna ez dago salgai.